ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw ug klaro nga panan-aw.

Pundas sa tanan, mangigo katahuran kanimo. Mayong adlaw, o sa mga naminaw, nining tulumanon handumanan sa akong kagahapon. Nung lading dili nagkagusto nga hinumduman pa ang mga nangagi. Matud pa, ilubong na natos kalimot ang mga butang nga nagpasakit sa tong kasikasing. Pero part lang yung gihapon. Malimitan man ato, pero dili ikadinay nga nahimong parte sa atong kinabuhi. O nahimong nakapadayon da. Nahimong ligon ang atong kinabuhi tungod sa maong mga kaagi na to. Ako si Andrio, taga Maranding, Lalalano del Norte. Nung nalikin niya akong kaagi, kabahigilis mga panghitabo sa kinabuhi. Kung araw niya inyong isabtan, isa-isay na ko kini, gikan sa pinakasinugdanan.

0: isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
1: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
2: Isip estudyante, kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
3: Basic sa luyos sa taas sa akong edad, langsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system, ngamutabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
4: Ang gamit na po, Jazzy Vitamin C.
3: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
5: Power 10 Probio Capsule, alang sa mga gihapon balatian. Tumama sa Power 10 Probio Capsule, ug ang kuna ang tahong bayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power 10 Probio.

Bangga ka Power 10, may kapagpabinaw ka natong tanan. Welcome sa tuang at tulumanon. Kia sa pag-uman sa maayo ka panglawasa. Alang nini nga tuang at tulumanon. Alang sa pag-isgot sa mga pipilang ka mga impormasyon nga makahatag ka natong kayuhan. And of course, ang paggamit yun kanunay sa kasaligan nga epektibong Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Uban ang atuang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kanang duha ka kapsula na ito mga Power 10, pinaka-epektibo na ug usa ka na ka makahatag o kaayuhan yun sa imong lawas. Kung gusto ka magpapalig-on kanunay, unya maintain sa mga vitamins and minerals on balance ang nutrients sa imong lawas, unya ang imuhang mga organs is ligon kanunay na kinahanglan ka sa Power 10 Pro Bio Capsule. Samtang ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement nga kinahanglanon po nimo

0: Turuman ang hatod ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ito ang lamiang kape ng makatabang sumayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix. Ang talagsaong klase sa kape ng puno o sunop sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakamanan sa kahimsog o karon. Aniana ang atong tulumanok. Hello mga kakape, welcome sa atong 5-minute nga programa. Ano na po na nga ito ang paghatag ninyo og tabang aron kitang tanan maluwas batok sa mga baratian. Gamit lamang ang simpleng kape nga napamatud-an nga daghang gayeng benefits sa atong lawas. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds sa kamatang sa kape mga igsoon nga napamatud-an nga daghan kaayo og ikatabang nga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Munang ko ikaw medyo mahiligon ka magkape, may pa magkape ka sa pure and healthy nga klase nga coffee. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix. Aduna kini siya mga 20 ka mga sangkap mga igalang igsoon nga napamatud-an nga maayo kaayo ang paghatag og kombinasyon sa kaayuhan sa atong kalawasan. Gumikan kay kini, aduna kini siya mga pag you know, pagtabang kanato. Ilabi na pud kini sa mga kaigsoonan natong ginatawag natong adunay diabetes. Kaning diabetes mga igalang igsoon, ikatulo kini siya sa gikahadlukan nga balatian kun nga ginatawag natong chronic disease dinhi sa Pilipinas. Usa kini siya sa ginatawag nato pud nga makahadlok nga klase. Gumikan kay kung taas ka og sugar level, no, kun ang ginatawag natong diabetic ka, daghang purwisyo ang mamahitabo alang kanimo sa imong panglawas. Una niini posible nga mag-angkon ka og sobrang kauhaw or kanunay kang gutomon, dunay pagpanghanap ang imong mga pananaw, no, dunay murag lumigas kanang imong mga lapalapa. And of course mga igsoon, adunay kanunay nato nga pagkabalaka. Gumikan kay pinagi sa ato ang diabetes, posibleng maguba kaning atong mga kidneys. Kaya ang trabaho sa kidney manggod mga igsoon, ang pagpagawa sa sobrang asukar o sobra po nga asin. Ang uban po mga igsoon, kung asin ang isgutan, magpundo ka na sa ato ang ginatawag nga kidney. And mamahimo ka ng mga crystals or kanyang ginatawag na itong mga bato, no? Ang sobra po nga asukar, posible po nga musagol sa itong mga dugo. And ang tendency na yan, mamahimong bugat ang itong dugo. Munang ang uban na makaangkon o pagbagsak sa ilang sugar sa ilang mga lapalapa o tiil, munang adunay murag pagbinhod, no? Munang delikado. Ang sa ilana mga isuon, timani po ganunay nga ang diabetic patients, no, nga mamahimo na kang makapanggapi karon. Pinagi sa ato ang kape nga nindutan kaayo ang ato ang Clay Gel Coffee Mix. Kay kini nga atong Clay Gel Coffee Mix, aduna mo gud siya ginatawag na to mga sugar blockers, no. Makatabang kini sa pagblock sa pagtaas sa ato ang glucose nga hinungdan nga nung naatay ginatawag na to nga diabetes. Timani ang mga isuna, nga aduna ra bay duha ka matang sa diabetes ang ginatawag na tong type 1 or katong ginatawag na to nga ang imuhang pancreas dili magproduce og insulin para makontrolar sa ato ang sugar. Ug ang ikaduha, kanang ginatawag na tong type 2 diabetes, sapod kini kamatang sa diabetes mga igalang igsoon, diin tungod kini sa imong lifestyle. Maybe siguro sa mga batan-on pa ka, mahiligon man ka sa mga ilimnon nga mga matamison, no, naroon may mga tao nga dili makakaon og dili mabusog kung walay soft drinks. Delikado kay na. Napoy uban po nga mahiligon po di kayo sa snacks or baka daghan kay rice nga makaon, kanang mga ginatawag na tong rice eaters, no? Walang control gyud mga igalang igsoon, ha? And of course, patabani ka na sa pag-inom sa ato ang coffee, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ginama ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ug napamatud-an nga makatabang kinigdako sa atong kahimsog sa kalawasan. Ang ato ang Clay Gel mga igalang igsoon, puno kini siya sa mga bitamina, minerales, mga sangkap nga napamatud-an nga maayo kaayo sa ato ang kahimsog. Munang ko ikaw, gusto kang kape nga makatabang, Clay Gel Coffee Mix na.
1: Inyong nabati ang atong tulumanon, pagpakabana sa kahimsog. Tulumanong hatod ka nato sa maayong kamabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa maayong kahimsog. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunop sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog. At ang inagyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon ang pagpakabana sa kahimsog. Dalit ka nato sa Clay's

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: For keeps nga agri-tips, kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice, og fish amino acid. Isago lang ang duha ka kutsara nga solution kada usa ka litro na tubig pag-o kini spray sa tanom. Kini nga agricol tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock. 96.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin ginud-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: kinahanglan, labi na kun doon na ni Balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus. Laban bisagway kalaban, laban gidta bisagway kontra. Padayon sa unahan ka makabuhay, way makapugong. Kinsa ra ba na sila o unsa ra ba na makita man ni. Makabuhay day ka makabuhay. Naku, unsa man niya ang imong oras karon sa imong nahimutangan samtang imong gihimong background. Ang atong programa ang tambagi ko Lady Batod. Sa gihapon, kahimsog og kabaskog sa panglawas gihapon mo atong iampo kanunay sa labang makagagaho. Anyway, ako si Lady Batod, magkuyog kita sama na sa konsulte. Sud sa usa ka oras uban sa tong tuyo ug tumong good health karon ug mapuon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Ya, syempre ang atong mga isgutanan ninyong tawd-taod atong usa-usahon kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Laing adlaw na usab ka makabuhay ato palagkuyugan sa laing episode sa atong tulumanon din laing chapter na usab kunyugto sa sugilanon sa atong sender nga si Mayani ang ato ang timbawason karon. Niya na kita sa ikabiyente nga yugto kon chapter 20 sa iyang revelation. Abtik now na din hilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko Lady Batod. Tambagi ko Lady Batod.

0: Nagtuo ka gyud nga mulampos ka sa imong gustong pamatud-an nga daotan ko unsa?
1: Abon.
0: Wa kay makuhang bisan unsa nga ebidensya diri na kumayani. Kay wa koy kalabutan sa mga taong gusto motipi nimo.
1: Sigurado ka?
0: Hungog. Nganong dili mo i-evaluate ang imong kaugalingon? Nga tingalig usa sa imong mga nahimong customer, sa imong paka-sex worker, ang migukod nimo tungod kay imong gi-scam. O baka ha, may lalaki kang nahimong customer kani adto nga dakong minyo. Karon ang asawa ni adto mao ang gusto mo patipi nimo.

0: Ka makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Pati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 20 sa revelasyon ni Mayani, pero wa pa again mi end dito ang tanan. Napay sumpay no, pero unya mamalik ta ara aton lakbitan og isgutan aton nabati nga kinatibuk ang chapter 20 sa iyang kasaysayan dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Badu.

Ka pamilya, ka vibes. Painguntu ka natong tanan. Paingad lang webes ka natong tanan, ka pamilya, ka vibes. Welcome na sub sa iyong paboritong tambayan, paboritong radyo, ka vibes sa 96.7 FMR Davao de Oro. Atong nadunggan, ka vibes, ang kanta nga Pink Clouding ni Taylor Swift. Ang kanta, ka vibes. Parang title pa lang sa kanta, ka vibes, makahinumdum na ta sa kanang pagbati nga murag hayag kaayo ang kalibutan. Tungod kay natay agihigugma, ka vibes, or usa ka tawo nga basin ordinaryo nga adlaw lang, ka vibes, pwede ta niyang mapahiyom, pamaagi lamang, ka vibes, sa pamaagi lang sa pag-ingon niya og kumusta na ka og amping sa imong matag lakaw. Ang Pink Clouds, ka vibes, na himong simbolo sa usa ka malumo og nindot nga pagbati. Kanang muragaan ng tanan, ka vibes, murag walay problema. Wala kay problema nga giatubang. Og bisan sa simpleng mensahe gikan sa usa ka special nga tawo, ka vibes, pwedeng mausab ang imong mood, ka vibes, gikan sa bad mood, pwede kang mahimo nga good mood, ka vibes. Para mga ka vibes, sa iyo kalimot, nindot ang pamati na malipayon, ka ka-vibes. Pero importante gihapon, ka vibes. Importante gihapon, ka vibes, nga magpabilin kang grounded sa realidad, ka vibes. Dili tanan nga nindot nga paminaw maong nadayon ang tibuok natong kamatuoran. O dili tanan na makapahiyom nato karon, ka vibes, makahatag dayo nato kasiguruhan para sa ugma. Kanang bago pa mo nagkaila, ka vibes, sa usa ka tawo, pag good morning pa lang niya, ka vibes, murag kumpleto na ang imong adlaw. Pag ingon pa lang niya og amping ka, murag gusto na nimo nga i-reserve ang wedding venue, ka vibes. Inay-inay lang, ka vibes, basin good morning Redeto, daily for good for a lifetime. Kanang nakadawat ka og sweldo, ka vibes, pag-abli nimo sa or pagtanaw, pag-inquire nimo sa imong ATM, ka vibes, murag ikaw na ang tagiya sa tibuok kalibutan. Nakaplano dayon og laag, laming nga pagkaon o shopping ginagmay. Pero pag-abot sa bayronon, ka vibes, kadit lang kang makasulti nga Lord, salamat sa pagsulay nga imong gihata. Kanang naa kay pangandoy, ka vibes, nga hapit na nga matuman. Pasin wala pa nimo naabot, ka vibes. Malipayo na kakay nakita na nimo ang posibilidad sa mas maayong kaugmaon, ka vibes. Maok ka na ang nindot nga pagbati. Paglaom sa pagdasig. Kanato, ka vibes, pagdasig kanato para mo padayon. Busa, ka vibes, ka pamilya. Enjoy the beautiful moments. Ayaw kalimti ang pagatiman. Ayaw usab kalimti ang pagatiman sa imong kaugalingon.

Ug siyempre karong adlaw nga Webes ka vibes. Ayaw kalimot nga kining adlaw nga Webes. Duol lang kita sa adlaw nga Biyernes. Ilan na lang ay sana lang kaadlaw ka vibes. Pwede na mo maglaglaag, pwede na mo magbanding kauban sa imong mga barkada, barkada nga mga plastic. Ano na yung mga adlaw ka vibes nga di na tumalik kayan, daghan kayo tag mga trabaho. Nakaapoy ang lawas. Puno fully occupied ang atong unang-una ka vibes. So, usahay murag. Murag wala kayo hapoy nahitabo sa itong pagpaningkamot. Buyos itong pagpaningkamot ka vibes, murag wala tayo nakita ang resulta. Ayaw din huna-una ka vibes nga wala kayo pag-uswag. Matag adlaw ang imong gipili nga mabangon ka vibes. Mo trabaho mo atiman sa imong pamilya. Kung magpadayon bisan kapoy na ka. O sa kana kadako nga kadaugan ka pamilya ka vibes. Sa atong mga ginikanan usab nga padayon nga nining kamot para sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Sa mga trabahante nga sayo kayong mabangon para maka-duty sa ilang kung asa man sila nag-duty. Sa mga itong mga mag-uuma dra nga kanunay nga naningkamot loyo sa kainit o kabugnaw, loyo sa kabug o sabay giagian nila, loyo sa kalapok sa dalan. Padayon nga naningkamot ang itong mga mag-uuma. Huwag sa tanan nga adunay mga pangandoy sa kinabuhi. Ang inyong paningkamot ka ba sa adunay bili, bisan dili kanunay nga makita para magpabilin sa uban ka ba. Ayaw itandi ka vibes ang imong giagian karon sa giagian sa uban. Padayon lang ka vibes, hinay man ang lakang basta wala ka ni hunon. Uminom dumi usahay. Ang paningkamot ng mga panalangin muabot gihapon sa pinakataas nga panahon. Or muabot gihapon ka vibes sa sakto nga panahon. Huwag niya ka vibes sa itong Bisaya Word of the Day karong adlaw nga Webes. Huwag ka vibes ang paningkamot. Ang paningkamot ka vibes mo ang pagpadayon nga pagtrabaho, pagpaninguha o paghatag sa imong labing maayo aron maabot ang imong mga pangandoy. Dili kinahanglan ka vibes nga Iliginahanglan ka vibes kada ko dayo ng resulta. Importante nga nakaghimong lakang sa imong matagad. Parang litan ka vibes sa ato mga estudyante, ang paningkamot mao ang pagtuon bisan kapoy na. Mga trabahante mao ang paghatag o matinud-anon nga serbisyo. Matinud-anon nga serbisyo pa pamaagi ka vibes sa imong pagtrabaho nga walay limitasyon or paghatag or pagpagana sa imong inisyatibo ka vibes. Dili lang kay mo na gihatag sa imong trabaho mo or pud na imong trabahoon ka vibes. Mao na dira mo mates imong unsa imong kung mugana ba gyud imong inisyatibo ka vibes or kinahanglang i-repair. Sa mga negosyante mao nga pagbangon pag-usab bisan kapoy or bisan hinay ang halin ka vibes. Naningkamot gihapon nga makabangon karon nga adlaw ka vibes. Dilita ng panahon na okay ang halin mo na nga mga negosyante na tudra laban lang sa luyo sa kamahal sa gasolina, kamahal sa pamaliton. Siyempre sa itong mga ka-vibes nga always yun nga nagpaminaw. May pag-aminaw, may pag-tunin ka niyong tanan ka-pamilya ka-vibes. Neither of us knew at the time. Mga ka-vibes, uman sa mga pahinumdum karong adlaw ng Webes. Panahon usab ka-vibes, ano ni padayon na ito atong music trip. Sa favorite mong request, dili lang magmaminaw ta sa musika ka-vibes. Magdala usab kita o mga istorya, pagbati o nga inyong mga paborito ng mga kanta ka-vibes. So, ayaw pagpabilin sa laing istorya, ayaw pagpabilin ka-vibes sa matag pagpaminaw ninyo sa matag programa diri sa itong sibihanan. Kaya napatay daghang mga musika nga naka-line up ka-vibes. Ano itong next song ka-vibes? Dracula. Gikan kang Tame Impala. Samtang itong oras, alas 12, this size na. Enjoy the music ka-vibes, dali lang sa iyong paboritong tambayan. Paboritong radio ang 96.7 FM Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya. Ka-vibes!

Alas 3:35 sa kahaponon, kapamilya, kabibes, mayong hapon sa tanang mga kabaranggayan, kalungsuran nga naminaw na to karong tak na kapamilya, kabibes. Welcome kaninyong tanan nga naminaw nini nga tuang programa. Mayong hapon, poblasyon na bunturan.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

ining ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalanlain suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubog, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arne sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Ang lawas dili nato mapulihan, busa samtang kusgan pa at imanon na nato. Hustong pagkaon, igo nga tubig, regular nga lihok, satong pahulay ug pagkonsulta sa doktor kung gikinahanglan. Kay ang pagbaton og maayong panglawas mao'y atong gikinahanglan sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa kalibutan. Ug kung nangita ka og herbal food supplement nga mahimong kauban sa imong healthy lifestyle, anaa ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kombinasyon sa nagkalain-laing herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, aligatong ug uban pa. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang sambag-sambag gigamit isip herbal ingredient nga may kalabutan sa pag-atiman sa kidney ug pagdumala sa uric acid. Ang serpentina na ilhan isip tanom nga gigamit sa traditional nga herbal practices alang sa panglawas, samtang ang black garlic nga gi-fermented garlic adunay antioxidants nga makatabang sa pagpanalipod sa mga selula batok sa oxidative stress. Gihiusa usab kini sa ubang herbal ingredients aron mahimong dugang suporta sa imong general wellness, immune system, metabolism ug overall health. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa mga nag-

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kana bitong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangs ni Dora.
1: Ay! Hala no!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: 6 o'clock.
3: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
4: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
3: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
3: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Ug ang pulong nahimong tawo.
3: Ug mipuyo siya uban kanato.
6: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
7: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
3: Magampo kita.
7: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
3: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
8: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
3: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
8: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
3: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
8: Maingon sa sinugdan,
3: karon sa gihapon, sa mga katuigan walay katapusan. Amen.
9: Christmas is in the air. Mga ka-vibes, Pasko na gyud. Panahon sa gugma.

0: oras, mga kabayos, karangkada ka pamilya, 6:26 in the morning. Dayon sa tuang detalye sa balitang lugar. Dulan upat ka oras nga gihugno o gibugno sa mga bumbiro ang dakong sunog nga milamoy sa wala pa matino nga iham sa Kabalayan sa Barangay Leon Garcia, Sudad sa Davao kagabi. Mala sa Davao City Fire, may abot sa Drug Task Force Alpha ang alarma sa sunog dito sa sityo Bacal, Carpenter, pasado alas 8:30 sa gabi. Inungdan nga 24 sa mga fire truck, gikan sa 15 ka mga fire station o mga fire volunteer association ang nagdinabangay pagpalong sa galay. Matod sa Davao City Fire District, nadawat nini ang alarma alas 5:05 sa hapon, pipila kagudlo human githo ang miulbo ang sunog. May dago pag-ayo ang kalayo, bisan pa man sa pag-ulan na sa lugar. Inungdan sa pasado alas 8:30 na nakontrolar sa mga bumbiro ang maongga sunog. Walay report kalabot sa posibleng samdan o nadiskrasya sa maong insidente. Sa pagkagaroon, padayon ang gihimong investigasyon sa mga otoridad kalabot sa maong sunog. Samdan ang usa kalalagi humano po sila sa usa ka sundalo nga nasuko kay wala patuloga sa boarding house sa higala ni ini dito sa Tagum City, Davao del Norte niya dumiyaging adlaw. Nailhan ang biktima nga usa ka alias Lothar, 36 anyos, minyo og residente sa Barangay Alegria, Katiel, Davao Oriental. Nahitabo ang insidente gawa sa usa ka boarding house dito sa Purog, Bagong Lipunan, Barangay Magugbo West, pasado alas 3 sa kadlaw. Matud pa nga samtang naghulat siya sa iyang manghod, nakadungog og lalis gikan sa gawas ang biktima og diyang iyang gisusi. Milanog ang kusog nga buto og nasamdan na siya sa tuong nga bukton. Sa pagpanubang ay sa mga kabulisan na siren nga usa ka matud pa sundalo nga nagpabuto diyang nasuko kinistag iya sa boarding house. Kay dili musugot nga makig o makitulog siya sa lawak sa iyang amigo. Matud pa nga target sa suspek ang tag-iya sa balay. Apan aksidente nga naigo ang biktima kinsa naa sa Tagum kay na-confine sa usa ka lokal nga ospital ang asawa. Gipanubayan na garoon sa mga otoridad ang maong insidente. Anong masuko man o gining dili patulogan? Di ba? Anong mga sundalo nga baga abusado? Naipalisiya, no? Naipalisiya ang gininiang mga tag-iyag mga boarding house. Nga, dili basta-basta magpatulog, no? Kung dili ka renters. Pero kining sundalo nga, ha? Kanabang ugok ug utok, ha? Gamay ra po kay utok, nasuko. Nga, nagdag armas, sundalo, nagpabuto. Nasa magkaroon? Tingkagol. Mirisi.
1: Ayon sa balitang lokal, gibutyag sa Department of Agriculture Regional 11 gagapin 279,000 pesos balor sa saging kardaba nga na-export ngadto sa China sa usa ka kumpanya nga nagabase sa Santo Tomas, Davao del Norte karong bag-o pa lamang. Matod sa Department of Agriculture 11, moabot sa 5.4 metric tons ang napadala sa kumpanya dito sa Hong Kong sulod sa duha ka hugna karong bulan. May langkob sa 450 kakahon sa saging kardaba. Gibutyag sa Department of Agriculture nga nagpamatuod gini unsa kadako ang kontribusyon sa Davao del Norte exportable banana industry sa nasud. Sanglit dili lang sa China nagkapadala ang maong kininiang kampanya o kumpanya. Nasairan usab nga niyatong August, nagkapadala usab gini og saging dito sa nasud Jeddah o nasud Saudi Arabia.

0: oras, mga karangkada, 39 minutos na humanag kalabay ang tagnasalasay sa bundang. Panayon karon sa duang karangkada, balita sa bundang.
1: Arangkada, balita! National!
0: O karon sa detalye sa balitang national. Ibutiag sa Malacañang, wala pa nini masgutan kinsay mahimong ipulik ang Vice President Sara Duterte sa higayon nga mapalagbot sa pisto ang Vice Presidente pinagi sa impeachment. Sumala ni Palace Spokesperson Claire Castro. Gili kaya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga himuon ang maong langkang agigrespeto sa posisyon o opisina ni Duterte. Matod ni Castro, mas maayo kung pasagda na lamang nga muligid sa husto ang proseso. Giluwatan sa Malacañang ang pamahayag human mikatag ang mga reward nga nakahanay na si House Speaker Faustino Buzzi D. Deterred isip sunod nga Vice Presidente kung ugaling ma-impeach ngayon sa Senado si Vice President Sara Duterte. Gipasangil sa Philippine Drug Enforcement Agency nga usa ka politiko gikan sa Mindanao nga kontra sa administrasyon ang matud pa financier sa giingong nga pagsulay og palusot sa illegal nga druga gikan sa nasod sa Laos. Matud ni PDEA spokesperson attorney Joseph Frederick Lulot, duhang ka mga Pinoy nga nadagpan dito sa Laos nga gilang sila si Elias Fahad o Boyet. Mo'y nagtugan nga gikontrata sila sa wala nganling politiko. Aron ipalusot nga ni sa nasod ang 521 ka kilo nga gituho ang Cebu gamit ang usa ka Learjet gikan sa nasod Laos. Sumala ni Kalulod nga dili pa mapahanganlan sa PDEA ang gingong mastermind sanglit nagigalayon pa sila sa National Bureau of Investigation kon NBI sa pagpanghagpat og mga ebidensya alang sa formal nga pagsaka sa tukmang kaso. Nanawagan si Senator Joel Villanueva kagahapon nga istriktuhan sa mga online social media platform ang pagbantay aron mapakgang ang pagpanghinaway o pagpakaulaw sa mga dunay apan. Kinihuman mi ani og pagsaway og kasuko sa publiko ang usag ka podcast sa social media. Din gihimong katawanan sa pasundayag ang anak ni Chris Aquino kinsa usag ka person with disability kon PWD. Matod ni Senador Villanueva, dunay gihubtan ang impluensya ang mga content creator og mga podcaster busa dura silay mga tulubagon sa publiko. Nagpasidaan si Villanueva nga ang paghimong katawanan o kalingawan sa mga PWD. Mo resulta sa diskriminasyon o bullying busa angay kini nga silutan. Deklaro sa senador nga ngay manubaga sa balaod ang mga influencer nga sadaan o dili lang kutob sa pagtangtang sa content sa social media. Mahuman ang pagpanubag dito kanila. Ang detalye sa balitang nasyonal, kapin katunga sa mga Pinoy ang buot nga muatubang nga sa impeachment court si Vice President Sara Duterte sa bagong Pulse Asia survey. Nasairan nga 51% sa 2,400 ka mga hamtong respondents ang nagganayon na buot nila mupakita sa Senate Impeachment Court ang Vice Presidente aron personal nga tubagon ang mga pasangil batok kanila. Matod bang 55% sa mga gi-survey ang nagsulti nga gusto nilang butan-aw sa impeachment trial. Bisan pa kung 44% lamang sa gipangutana ang miangkon nga doon na sila igong kahibalo sa pagtaral kang BP Sara Duterte. Oras mga karangkara, 16 minutes, una mudangit ng tagna sa Los City sa Buntang. Garon sa detalye sa gawas sa nasud.
1: Arangkada! Barangita! International.
0: 32 ka mga estudyante og usa ka teacher ang patay human mahugno ang atop sa usa ka eskwelahan dito sa Nasud, Pakistan kagahapon. Sumala sa mga lokal nga opisyal, naitabo ang trahedya sa Al-Khair Public School dito sa siyudad sa Peshawar sa rehiyon sa Khyber Pakhtunkhwa sa amihanang kasagpan sa Pakistan. Matod sa report, 50 ka mga tinun-an usab ang angol tungod sa hitabo nga gibasol sa pipila kaadlaw na ang pag-ulan sa maong rehiyon. Ang mga namatay nga tinun-an nagidad gikan 6 anyos hangtod 14 anyos.
1: Arangkada.
0: O garon sa detalye sa balitang sports, paningkamutan ni Pinoy tennis ace Alex Iyala na magkabawi una pamahuman ang kasamtangang season. Uman siyang tulog ka sa gunson nga pildi sa international tennis event. Sulayan ni Iyala nga makabangon pinaagi sa pagbagsak o pagsabak sa Ningbo Open na sunod semana. Kahinumduman nga nalampurnas ang 21 anyos nga si Iyala sa mga lagyo sa ranking nga kalaman sa Wuhan Open, sa Singapore Open o Bisan sa Aichi, Nagoya. Asian Games din naka-bronze medal lamang si Alex Iyala. Tungod sa iyang mga kaparutan, minaog og usa ka ranggigan sa ika-18 na si Iyala sa World Tennis Association. Uman sa Ningbo, lakip sa mga tournament nga salmuta ni Alex Iyala ang Turay Pan-Pacific Open sa Tokyo, WTA 250 tournament sa Hong Kong, o ang labing ulahi mao ang usa ka exhibition match sa Philippine Arena. O garon sa balitang showbiz, daghang mga netizen ang nagtandong sa gipegayon nga living funeral sa sikat nga komedyanteng si Ate Gay. Luyo sa iyahang gihambin nga baladian, nahimong talagsaon ang gihimo nga pagpakatawa ni Ate Gay labi na sa iyahang mga kabanay o mga higala nga iyang nagkauban sa usa ka dili kumon nga kalihukan. Sumala pa nga mibuhos ang emosyon gikan sa mga friends and relatives ni Ate Gay atol silang pagpaabot silang gugma, pag-appreciate o pagpalig-on sa komedyante. Nasairan mga kabahay.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock. 96.